0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Politikams viešojoje erdvėje pradėjus kelti klausimus dėl naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio praeities sąsajų su verslu Rusijoje ir Baltarusijoje bei komentarų rusiškai žiniasklaidai, jis praneša atsisakantis pareigų bendrovės valdyboje. Tai jis paskelbė Facebook'e. Grupė konservatorių vakar pranešė, kad kreipėsi į institucijas, jog šios patikrintų, ar Laneckio paskyrimas atitinka nacionalinio saugumo interesus. Susisiekimo ministras tada paskelbė, kad paprašė papildomo valstybės saugumo departamento patikrinimo. Nuo kitų metų krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų, taip siekiama saugoti pašauktųjų asmens duomenis. Ministerijos darbo grupė pasiūlė, kad nuo sausio būtų numatytas individualus karo prievolininkų informavimo būdas, pašauktieji svetainėje karys LT sužinotų informaciją tik apie save. Dėl asmens duomenų viešinimo ministerijai pastabų buvo įsakiusi Seimo kontrolieriaus įstaiga. Į ją anksčiau kreipėsi Jaunųjų rinkos dalyvių asociacijos vadovas, teigė, kad viešinama per daug asmens duomenų. Kariuomenėje atsisakius nusmeninti jo duomenis, jis kreipėsi į teismą. Kauno apygardos teismas antrą kartą šiemet atmetė už korupciją kalinčio buvusio koncerno MG Baltic viceprezidento Raimondo Kurlianskio skundą dėl lygtinio paleidimo. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Nuteistasis šiuo metu atlieka jam skirtą 5,5 metų laisvės atėmimo bausmę, jau yra atlikęs pusę šios bausmės. Kurlianskis kartu su buvusiais Seimo nariais Eligijumi Masiuliu ir Vytautu Gapšiu politinės korupcijos byloje buvo nuteisti 2023 lapkritį. 70 gyventojų pritartų, kad pradedantiesiems vairuotojams būtų ribojama automobilio variklio gale ir pirmaisiais metais jie negalėtų sėsti prie galingų automobilių vairo. Tai rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, nors pastaruoju metu padaugėjo eismo įvykių, kuriuos sukelia galingus automobilius vairuojantys jauni vairuotojai, riboti variklio galingumo jiems kol kas neplanuojama. Anot Taminsko bus ieškoma kitų priemonių, kaip didinti eismo saugumą šalies keliuose.
2: Problematika girdėta ir buvau susitikęs su asociacijos atstovais, esam sutarę rugsėjo mėnesį dar kartą susitikti, sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėtų visus klausimus susijusius su vairuotojų rengimu. Na, nagrinėjant tos klausimus, paliesim ir klausimą dėl galios, galbūt ribojimo ar panašiai, tačiau šiam momentui iš anksto pasakyti, kad reikėtų ribot galią, aš tikrai nenorėčiau, nes mano vertinimu dėl neatsakingų kai kurių vairuotojų elgesio neturi kentėti visi vairuotojai. Na, mes turim ne 10 vairuotojų, mes turim kelis šimtus tūkstančių vairuotojų, tai kad keli vairuotojai neatsakingai elgesi kely, dėl to bausti visus likusius vairuotojus tikrai nėra racionalu.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Vengrijos Pakšo atominė elektrinė išvengs visiško uždarymo, nes Dunojaus vandens lygis, kurio reikia reaktoriams aušinti netoli elektrinės, turėtų išlikti pakankamai aukštas. Vandens lygį pavyko pakelti nuskandinus dvi baržas ir pastačius akmeninių konstrukcijų vagai susiaurinti. Elektrinė iki šiol veikia ketvirtadalių pajėgumo. Vengrijos premjeras Pieteris Madjaras sako, kad savaitgalį tikimasi vėl paleisti sustabdytus reaktorius.
3: Dabar galime drąsiai teikti, kad mums nereikės išjungti ne vienos iš dviejų šiuo metu veikiančių turbinų, nes galėsime išlikti virš reikiamo vandens lygio. Be to, galbūt dar geresnė žinia yra ta, kad dėl šios konstrukcijos įlankoje vanduo jau pakilo 10-15 cm, todėl 6 neveikiančios turbinos galės būti palaipsniui paleistos iš naujo, ne vėliau kaip sekmadienį vidurnaktį.
1: Vengrijos premjeras Pieteris Madjaras. Klaipėdos policija ieško dingusios maždaug 14 metų mergaitės. Ji dingo rugpjūčio 10 dieną policijos duomenimis. Mergaitė yra maždaug 156 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, rudų akių ir rudų plaukų. Dingimo metu ji vilkėjo pilką sportinį kostiumą. Ką nors žinančiųjų apie jos buvimo vietą, prašoma susisiekti su Klaipėdos policija arba paskambinti telefonu 112. Šią valandą Kaune ir Šiauliuose yra 19, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių. Artimiausią naktį didesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas bus 21-26 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba. У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. Жители Новой Вильни добиваются прекращения работы площадки с отходами на улице Прамонес. И как меняется жизнь Мицкуны по мере того, как городок растет. Разговор со старостой Мицкуны Даниэлем Шамойтом. Избранный в новый совет директоров литовских аэропортов Александр Ланецкис решил отказаться от должности после того, как возникли вопросы о его связях с Россией и Белоруссией, а также контактах с пророссийскими СМИ. О своем решении Ланецкис сообщил в своем Facebook. Он заявил, что решил отказаться от места в совете директоров литовских аэропортов. Министерство обороны сообщает, что на Родненском полигоне появится новый лагерь, предназначенный для размещения немецких военнослужащих и других военных союзников по НАТО, прибывающих на учения. Указывается, что на территории площадью 7 гектаров будут построены жилые и инженерные объекты. Планируется, что лагерь сможет принять более 1000 военнослужащих. По словам министра обороны, новый лагерь – свидетельство того, что Литва является образцовым союзником, выполняющим свои обязательства. Берлин планирует до конца 2027 года разместить в Литве бригаду численностью 5000 военнослужащих, большая часть которой будет дислоцирована на Рудненском полигоне. Вильнюсский окружной суд проведет первое заседание по уголовному делу священника Тадаса Шведавичуса, обвиняемого в преступлениях сексуального характера против детей. Само дело пока рассматриваться не будет. Суд решит вопрос о применении временных процессуальных мер. Работавший в Вильнюсской архиепархии священнослужитель обвиняется по 34 преступным эпизодам. Потерпевшими по делу признаны 11 человек. Еще по одному делу священник Ришардас Петюнас обвиняется в хранении детской порнографии. Вильнюский архиепископ Митрополит заявил, что последние события свидетельствуют о кризисе системного перелома. При этом, по словам Гинтераса Грушаса, механизмы помощи пострадавшим в церкви действуют. А главное в подобных случаях не молчать. Главная избирательная комиссия признала, что партия «Заря Нямонос» и ее председатель Ремигио Жемайтайтис грубо нарушили избирательный кодекс. Комиссия единогласно приняла такое решение по итогам проверки финансирования кампании на выборах президента и сейма в 2024 году. Как утверждается, избирательные кампании фактически финансировались за счет средств кампании. Заместитель председателя «Заря Нямонос» Роберта Спуховичу с решением комиссии не согласен. Это уже второе грубое нарушение порядка финансирования, допущенное партией. После того, как на фоне кризиса с отходами в Вильнюсском регионе мусор начали свозить в Новую Вильню, местные жители жалуются на постоянный неприятный запах. Опрошенные ЛРТ жители опасаются, что огромные скопления отходов могут загрязнить грунтовые воды и повлиять на качество питьевой воды, говорит жительница микрорайона Новой Вильни Санта Линкевич.
4: В принципе, 6 числа и все началось. То есть мы 6 числа уже вызвали многих журналистов, объявили, старались объявить все. И 7 числа у нас было собрание. На собрании у нас, в принципе, доказательств людей, которые открыли эту свалку, никаких не предоставили, ни документов, ни что-то легальное.